ajt eyat eyla. Arutit eyat so ajt nge remanav hu face program. Arit eyanit hna enna de itla. Besos nge git eyatip sa eyat enna da ilnet oli.